Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa

0: Eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kiloa. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ei oo ikävä meit, mut on ikävä sua.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike-on-lääke.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 37. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään Kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
3: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä. Ahoi, se on tsekin kielellä moi. Ja tänähän on toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Tässä toimittaa iloisesti ja innokkaasti Heikki Harma. Ja tuossa saattelee musaa eetteriin iloisesti Topi Suuronen. Ja tuttuun tapaan alkuun jotain juurevaa, hyvät ystävät, Dion and the Belmonts.

Päivän pop-nostalgioiden epistolan aloitti juuri noiden 50-60-lukujen taitteen menevien ja melodisten hittien erikoismies Amerikan italialainen Dion Francis DiMucci, kaverien ja miljoona yleisön kesken Dion ja bändinsä The Belmonts. Ja kyllä tuosta vuonna 61 julkaistusta Wanderer-kappaleestakin kuulsi porukan 50-luvulta tuttu a cappella katulauluperinne, eli duoppi. Sitten tämän päivän Beatles-annos, jonka jälkeen soitan tässä ohjelmassa harvinaisen uutuuslevyn. Mutta nyt vähän torvia.

Sehän oli tuo tuttu juttu tasan 60 vuoden takaa, Got to Get You Into My Life, jossa Paul McCartney kertomansa mukaan kuvailee tuntojaan marihuana kokemuksistaan, jotka olivat olleet hyvinkin inspiroivia. Näitä ja monia muitakin nuoruuden kokemuksiaan ja kohtaamisiaan hän kertoo uudella albumillaan The Boys of Dungeon Lane. Tuo Dungeon Lane on lapsuuden kotikatunsa Liverpoolissa, ja niillä huudeilla uutuuslevyn tarinat liikkuvat lempeästi ja tutun oloisesti. Tällaisten iäkkäiden, mutta vireiden rock-ikonien uutuuslevyt sopivat ihan hyvin tämän ohjelman otsikon alle lisäyksellä Pop eilen toissapäivänä ja vielä tänäänkin. Tämä on sujuvaa makkapoppia, jossa on mukana toinenkin elossa oleva Beatle, Ringo Starr rummuissa ja mukana laulamassa. Tämä on nimeltään Home to Us.

Siinäpä kaksi virkeätä, Beatle-vanhusta Paul McCartney ja Ringo Starr Paulin uutuusalbumilla The Voice of Dungeon Lane. Ja tuo kipale Home to Us kertoi juuri noista kaverien kotikulmista Liverpoolissa kauan kauan sitten. Ja laitetaan tähän vielä toinen Liverpoolille omistettu laulu, jonka kirjoitti sikäläisen popin kulta-aikaan Jerry Marsden, The Pacemakers-yhtyeen solisti ja biisintekijä. Tällä kappaleella hän ansaitsi Liverpoolin Merseyjoen ylittävälle lauttaliikenteelle ikuisen vapaalipun. Ferry Cross the Mersey.

Se oli Jerry and the Pacemakersin vuoden 64 hitti, joka oli omistettu siis Merseyjoen yli liikennöivälle lautalle, joka toimittaa Liverpoolissa vähän samaa virkaa kuin meillä Helsingissä Suomenlinnan lautta. Ja sitten hetki nuoren Joni Mitchellin musiikin parissa, mutta vielä vuonna 68 häntä kokeneemman folklaulajan Judy Collinsin tulkintana. Ja katkon jälkeen lisää Joni Mitchellin musiikkia.

0: suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna, makkara, mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista. Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Ja tervetuloa takaisin pop- ja rockmusiikin varhaisvaiheiden lumoon. Tuossa ennen katkoa kuunneltiin Judy Collinsin tulkintaa nuoren kanadalaisen Joni Mitchellin musiikista aikaa kestävän Both Sides Now-kappaleen verran, ja lupasin palata aiheen pariin. Nythän ikääntynyt ja liikuntarajoitteinen kansainvälisesti upeasti kreditoitunut Joni esiintyy harvakseen lavalle tuodussa nojatuolissa istuen, mutta edelleen vakuuttavasti. Hänen uransa alkoi kanadalaisissa folk-klubeissa esiintyen ja sittemmin omia laulujaan ujostellen luovutellen niitä varttuneimmille kollegoille myös levytettäväksi asti. Hänen merkittävin tukijansa alkutaipaleella oli folk-laulaja Tom Rush, joka paitsi tunnisti Jonin lahjakkuuden, myös kannusti ja esitteli häntä ja hänen laulujaan omalle yleisölleen. Rush levytti myös useita Mitchellin lauluja, joista tämän seuraavan hän levytti vuonna 1968.

Hän oli Euroopassa melko tuntematon, mutta Pohjois-Amerikassa merkittävä folklorea Tom Rush, joka toi nuoren Joni Mitchellin lahjakkuuden alan tietoisuuteen 60-luvun jälkipuoliskolla. Ja tuo oli yksi Jonin varhaisista laulurunoista Urge for Going vuodelta 68. Seuraavankin kappaleen Tom Rush levytti samana vuonna, mutta kanadalainen Cree-intiaani folklaulaja Buffy St. Marie teki siitä hitin, jonka myötä Joni Mitchellkin vihdoin huomattiin lauluntekijänä ja hänen uransa myös artistina lähti nousuun. Tässä Buffy St. Marie ja Circle Game.

Hän oli Buffy St. Marie, uusi vanha ystäväni, kuten hän kutsui minua tavatessamme Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla 30 vuotta ensitapaamisemme jälkeen. Tuo Joni Mitchellin upea Circle Game nosti Buffyn uran lentoon vuonna 1967. Se oli muuten vuosi, jolloin me tapasimme ensimmäisen kerran ja se tapahtui Espoon ja Suomen ensimmäisillä folkfestivaaleilla. Mutta kuunnellaan toki vielä Jonia itseäänkin. Tämä on hänelle tunnusomaista keinahtelevaa folkrockia toiselta vuonna 1969 julkaistulta albumiltaan Clouds. Chelsea Morning taitaa kertoa hippiartistin omasta heräämiskokemuksestaan taiteilijoiden suosimassa ja asuttamassa New Yorkin legendaarisessa Chelsea-hotellissa, ehkä melko savuisessa huoneessa.

Sellainen oli Joni Mitchellin värikäs aamu Chelsea Hotellissa New Yorkissa vuonna 1969. Ja nyt sitten jotakin aivan muuta. Hän on Big Mama Thornton. Yeah!

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kiloa. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään Kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
6: Se hetki,
7: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
6: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
7: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
6: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
0: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan.
8: Täälläpäs jatkuu hyvässä vauhdissa oleva pop eilen toissapäivänä ohjelmakaverien kesken PET eli Petti. Ja vuorossa on Frank Sinatran kaveriporukan Rat Packin eli Rottajengin kauniin pojan Dinon. Dean Martinin hunajainen tulkinta sukunsa perintöä kunnioittaen Italian Euroviisusta vuodelta 1958. Tuolloin Domenico Modugno tuli kolmanneksi ja teki lähes ikonisen kappaleesta Nel Blu Dipinto di Blu. Se olikin myös ensimmäinen Yhdysvaltojen lista ykköseksi noussut muunmaalainen hitti. Tässä siis Dean Martin ja iki-iskelmä, joka tunnetaan myös nimellä Volare.

Nythän tietysti joku rokkipoliisi tai poppivääpeli kyselee myrtsisti, että mitäs tekemistä tuolla äskeisellä on tässä ohjelmassa. Mutta kyllähän tuokin edusti oman aikansa ja aikakautensa populaarimusiikkia siinä, missä Elvis, Ricky Nelson, Polanco ja sadat muut listasuosikin, jotka tekivät uraa myös Hollywoodissa ja Las Vegasin tapaisissa viidekeskuksissa, että se siitä. Ja sitten vähän hengellistä vibaa kesäsunnuntaihin. Tämä on Beatlesien luottopianistiurkurin Billy Prestonin upeaa julistusta That's the way God planned it. Eli näin on Jahve tämän jutskan funtsinut.

Ja hän oli erinomainen muusikko ja laulaja. Hetken aikaa jopa viidenneksi Beatlesiin kutsuttu Billy Preston, jonka soitto kannatteli jo hajanaista bändiä, varsinkin Let It Be-albumilla. Single-version esittäjäksi kappaleessa Get Back on muuten merkitty The Beatles with Billy Preston, että sillä lailla arvostusta on kyllä löytynyt. Ja kyllähän se Billin Fender Rhodes sähköpiano siellä kehrää koko ajan ja käväisee soolottamassakin hetkisen.

Se oli yksi The Beatlesin Joutsen lauluista Let It Be-alttarilla, jota äänitettiin vuodesta 1969 lähtien ja julkaistiin bändin viimeisenä levynä keväällä 70. Samaan aikaan toisaalla Isonmeren tuolla puolen muuan soul-laulaja R.B. Graves kirjoitti ja julkaisi todella mehukkaan biisin nimeltä Take a Letter, Maria, joka oli sellainen hiljainen hitti, joka käväisi monenkin maan listoilla, mutta ei kivunut missään ihan kärkeen. Tämä on Meikka Maria Puuron suosikki noilta ajoilta, yksi monista tietysti.

Sinne meni vähemmän tunnetuksi jäänyt lahjakkuus R.B. Graves. Ja tässäpä tämänkertainen kattauksemme olikin lisää. On tulossa taas parin viikon päästä. Nyt ei muuta kuin parasta kesälomaa niille, joilla se on meneillään tai alkamassa. The Zombies tarjoilee vielä piknik-eväksi tämän herkun. Moi moi!

Rakkaat kuulijat, niin sitä sanotaan, että suomalaisilla on erityinen luontosuhde. Se tulee yleensä puheeksi ainakin silloin, kun joku haluaa hyötyä luonnosta jotenkin erityisen paljon. Itse muistan varhaisesta lapsuudestani tällaisessa lapsuusleikissä piti piiloutua metsään. Oli jo hämärää ja minä piiloudun sellaiseen ojaan. Maastoudun sinne oikein hyvin niin, että kukaan ei löytänyt minua ja voitin sen pelin. Olin sitä ylpeä hyvin pitkään vielä. Tänäkin päivänä pystyn muistamaan sen hienon tunteen, jonka tuo aiheutti tuo metsään piiloutuminen ammoisella 90-luvulla. Tämä on Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Ja näin saatiin tämän kertaan Jytä ja Iskelmää lähetyskäyntiin yhtyeelle, jonka nimi on Jaska Salmi ja kumppanit. Nyt ollaan oikein outsider countryn äärellä. Ei ole nimittäin välttämättä monelle kovinkaan tuttu tämä Jaska Salmi ja kumppanit, mutta minä olin kyllä kaikki levyt, joita vain olen sattunut löytämään, ostanut tältä kyseiseltä pumpulta. On sen verran kiinnostavaa kamaa kyseessä. Mä toivon kyllä erityisesti, että isäni on linjoilla ja kuuli tuon äskeisen virvelisoundin, joka tuossa kappaleessa oli. Se oli ihanaa tuommoista läpsyttelyä aina silloin, kun sitä kuuli tuolta miksauksen joukosta. Vähän semmoista, vähän niin kuin hakkaisi reisille käsillä. Tuo kappale oli tosiaan Hyvää iltaa metsien miehet, tämmöiseltä Variksen huuto nimiseltä levyltä vuodelta 1979. Mika Sundqvist on muuten tämän studioillaan äänittänyt. Luultavasti on tehty ihan perinteiset kaupat tuottajan palkkiolla, ei mitään royalty-diilejä, mikäli muistatte, miten Veera Teleniuksen kanssa kävi. No joo, mutta Jaska Salmi, niin täytyy myöntää, että tässä Variksen huuto LP:ssä, niin tässä on erittäin hieno kansi. Jaska istuu hattu päässä kitaran kanssa tämmöisen valtavan puun juurella, ja siinä on jotenkin melankolinen outsider-tunnelma. Mä tykkään tässä takakannessa, kun aina mainitaan, että kuka on tuottanut ja näin, niin tässä tuotannon kohdalla lukee, että minä itse perkele.

0: kun nyt kerran vauhtiin päästiin, niin toinen kappale vielä Jaska Salme ja kumppaneita. Tämä oli vähän tuoreempaa tuosta 90-luvun taitteesta. Ja kyllä sen ehkä kuulikin tuossa äänityksessä, että oli jo ehkä vähän ammattimaisempi meininki kuin tuossa 70-luvun lopussa, jossa Jaska Salmi sitten, kuten hän itse tuossa kannessa uhosi, on itse perkele tehnyt tuotantonsa, että ei ollut sitten näin enää tässä 10 vuotta myöhemmin, nimittäin Pepe Wilbergo äänittänyt tämän Sir Markus, näin täällä mainitaan, levyn kannessa. Ja tässä on iso liuta muusikoita mukana, osa muusikoista on samoja ja sitten siellä on vähän muitakin tyyppejä messissä. Mun mielestä täällä on hienosti kerrottu näissä krediteissä, käytetty mun mielestä hienoja verpejä, että raidalla A4 ilmestyy Pepe Wilberg kitaraan. Tai raidalla B4 ilmestyy Pepe Wilberg lauluun. Joo, ja sitten tässä on tämmöinen vaellus, tällainen pienoistarina, ja en ole kyllä ennenkään kaihtanut mahdollisuutta lukea radiolähetyksessä pieniä tarinoita. Niin kerronpas tästä Jaska Salmi ja kumppanit-levyn, jonka nimi on Rantakadun kahvilassa, vuonna 90 omakustanteena julkaistu Outsider Country-meininkiä, niin nyt kun kerta ollaan tässä asialla, niin kerrotaanpas vähän tarinaa Jaska Salmesta. He lähtivät matkaan talven taittuessa. Sinä vuonna kevät tuli varhain, eikä kylmyys haitanut heidän kulkuaan. Hevoset olivat tottuneita olosuhteisiin, ne olivat heidän itsensä kasvattamia, vahvoja ja terveitä. Lämpimästi pukeutuneina he ratsastivat kohti pohjoista, teltat ja eväät mukanaan. Ruokaa he saivat myös metsästämällä ja kalastamalla. He pakenivat jotain ruttoa pahempaa, jotain jonka nimeä he eivät tienneet. Matkan aikana he leiriytyivät 4 hieman pitempään. Muuten päivät kuluivat ratsailla. He ratsastivat yön kohmettamilla kevättalvisilla soilla, etenivät puron varsia kalliorotkoissa, laukkasivat tasankoa, joka oli entistä meren pohjaa. He nousivat harjanteelle ottaakseen suuntaa, kiersivät vesistöjä, elleivät yöpyneet rannalla, ja käyttivät vanhoja riista- ja karjapolkua. Isoa tietä he käyttivät harvoin, seurasivat kuitenkin sen reittiä. He välttivät asutuksia, joiden ihmiset tuntuivat pelkäävän heitä. Varmastikin kyläläiset pelottelivat lapsiaan. Nomadit ovat liikkeellä, ne vievät teidät, ellette ole kunnolla. Tuli huhtikuu ja toukokuu, säät olivat lähes kesäisiä. He saattoivat ratsastaa öisinkin kuun siivittäessä heidän kulkuaan. Hevoset jakoivat heille lämpöä, niin he tunsivat itsensä onnellisiksi. He olivat nyt tarpeeksi kaukana ja rupesivat etsimään laaksoa, johon asettuisivat asumaan. Hän havahtui päiväunestaan. Hän istui kahvilassa eräässä pikkukaupungissa. Oli 1900-luvun loppu ja hän kuului lähtiöihin. Klassista vaelluskamaa, se oli tosiaan vaellusteksti. Tämä on jotain muuta.
1: Mä kun olen syntynyt kivierä maassa, ja harvoin olen nähnyt edes lehmiä haassa.

kun vuokrasi pikkutonttimaita. Ei hinta ollut kova, enkä minä ole saita. Mä istuttelin sinne sitten porkkanaa ja pottua ja mietin, että pakkohan se tähänkin on tottua.

Emäntäkin ihmetteli, mikäs tuolla hurjalla. Ennen hän se pyöriskeli lähinnä vain kallialla. Minä poika ajattelin, yllätänpä mamman, sillä ehkä siitä saisi vähän mukavamman.

No se oli tietenkin monelle Jytä- ja Iskelmäkuuntelijalle tuttu Jarno Sarjanen, kantrin erikoismies. Hän lauloi siinä tosiaan kappaleen Turhan kylväjä. Tämä on tällaiselta mahtavalta Country Aces-levyltä, jossa on puolet kappaleista Johnny Cashia ja puolet Jarno-sarjasta. Eli toisin sanoen tässä on yksi countryn maailman tähti ja sitten myöskin Johnny Cash samalla levyllä. Mutta eiköhän nyt karisteta countryn pölyt kannoilta ja riisuta chapsit pois jalasta ja lähdetään jytäämään.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kiloa. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Kuuntelet ohjelman, jonka nimi on Jytää ja iskelmää, ja äsken levylautasella soi Jukka Heino, jonka kappale oli tietenkin Jytää. Vanha Jytää ja iskelmää -klassikko, voisi jo näin oikeastaan sanoa. Tämä seuraava on klassikko ehkä toisenlaisena versiona kuin mitä nyt tullaan kuulemaan. Näin niin kuin suomalaisena versiona mä väitän, että tämä on aika lailla kyllä harvan tietämä harvinaisuus.

No niin. Sehän oli tietenkin Markku Aro. Ensi kertaa. Alkuperäinen kappale I Surrender. Toisin kuin moni ehkä luulee, niin tämähän ei alun perin ole Rainbow-yhtyeen rock-kappale, vaan alun perin tämän kappaleen on tehnyt Russ Ballard ja hänen yhtyeensä Head East julkaisi sen vuonna 1980. Ja sikäli huvittavaa, että tämä albumi, joka heiltä silloin ilmestyi, sen nimi oli US Number One, mutta ei sitä ehkä ihan mitään lista ykköstä tullut, että kyllä tämä Rainbow-versio tiedetään ehdottomasti paremmin, ja myöskin tämä Markku Aron biisi on tehty sen Rainbown pohjalta, mutta aika erikoinen ja jollain oudolla tavalla miellyttävä, hauska, jopa hellyttäväkin versiointi tuosta hard rock-klassikosta, mutta tunnelmasta toiseen, eikö vaan?

Jos nyt menet pois, jos nyt menet pois, kaiken menetän, jos nyt menet pois.

se vain seisahtuu siihen asti, kun tulet takaisin maailmani mun. Olet

0: Menetän, jos nyt menet pois, jos nyt menet pois, älä mene pois.
1: Siinä Britta Koivunen tulkitsi upeasti Jacques Brelin laulun If You Go Away suomeksi, jos nyt menet pois. Vuosi oli 68, jos nyt en ole ihan väärässä tässä asiassa. En välttämättä. Mutta upea tulkinta hienosta klassikosta. Vähän eri tunnelmaa kuin Markku Aro, täytyy sanoa, että en tiedä oliko liiankin dramaattinen muutos. Toivottavasti pysyitte kärryissä mukana. Jatketaan vielä vähän herkemmissä tunnelmissa.

Seija Simola, kun aika on. Eipä paljon ton isompia klassikoita kotimaissa iskelmässä ole. Eli ehkä vähän normaalista jytä- ja iskelmän linjasta poiketen, niin voidaan laittaa vähän ikivihreistä ikivihreimpiäkin soimaan. Mutta mun mielestä tämä kun aika on, tämä saisi soida radioaalloilla kyllä useamminkin. Liian harvoin se tapahtuu. Upea Seija Simola, yksi parhaimpia kotimaisen iskelmän tulkitsijoita, mitä meillä on ollut ehdottomasti. Ja tämä niistä hienoimpia esimerkkejä. Mutta ehkä seuraavaksi jotain vähän kevyempää.

Kuuntelet Henrik Ibsenin suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, studiossa Arttu Seppänen. Ehtoota vaan sinulle. En ole kyllä kysynyt Henrik Ibseniltä, että onko tämä oikeasti hänen suosikki iskelmäohjelmansa. Enkä voi sitä tehdä, sillä hän on kuollut jo kauan aikaa sitten, mutta uskon, jos Henrik Ibsen olisi hengissä, niin saisin häneltä varmasti semmoisen soundbitein, jossa hän puhuu sujuvalla tanskalla, että minä kuuntelen joka viikko Arttu Seppäsen Jytää ja iskelmää ohjelmaa. Voin jo melkein kuvitella sellaisen olemassaolon. Ja jos sitä kuvittelee tarpeeksi, niin siihen alkaa uskoa, että tottahan se on. Eli tämä on Henrik Ibsenin suosikkiohjelma, Jytää ja iskelmää. Kuulitte sen täällä ensin. Ja niin kuulin minäkin. Joo, siinä oli Forecatsin aivan loistava versio Ray Charlesin Hit the Road Jack-kappaleesta alkuperäinen vuodelta 60. Ja asialla tosiaan Forecats, painu pois, Jack, oli se kappale. Mutta nyt matkustetaan kyllä Kajaaniin.

Siinä meillä esiintyi kajaanilainen Elf-yhtye kappaleella Sai Vaara, Sai Vaara. Alkuperäinen kappale on Africa, Africa. Joskus olin tekemässä soundcheckia ja oli vielä iltapäivä ja ravintola oli aika lailla tyhjä. Kyseessä oli tietenkin jyväskyläläinen Yläruut, jossa noin kerran kuukaudessa keikkailen. Ja tällä kertaa siellä istui kulmapöydässä mies, joka sitten soittelin muun muassa juuri tätä kappaletta siinä soundcheckissa, testailin vähän laitteistoa ja mies tuli sitten juttelemaan, että hei, onko tää Elf? Sitten mä että joo, kyllä, joo, mun setä soitti tässä bändissä ja kävimme sitten pienen keskustelun Elfistä. Aika moni tämänkin on kyllä jo unohtanut tässä vuosien saatossa. Ja tätä seuraavaa kappaletta suuri yleisö ei ole myöskään varmaan koskaan löytänyt.

Siinä meille lauloi nainen, joka selkeästi tietää, mitä hän haluaa. Se oli Marja Koski ja kappale oli Tahdon miehen. Alkuperäinen on tietenkin Eartha Kittin kappale Where is my man vuodelta 1983. Tämä on kyllä hieno kappale ja sen hohtoa ei kyllä himmennä tämä upea kansi. Suosittelen googlaamaan tämän Tahdon miehen singlen kannen. Se on upea. Mutta aika vaativa on meno nykyään, mutta taisi olla jo 80-luvullakin, mutta ehkä jopa jo 60-luvulla oli vaativaa.

Eino Grön, hän vaatii. Sehän oli tietenkin Bond-sävelmä Goldfinger suomeksi. Täytyy myöntää, että mulle tulee aina tuosta laulusta mieleen mun entisen kumppanin kissat. Silloin kun hän halusi ruokaa, niin mulla alkoi aina toi kappale soimaan päässä, kun katsoin heitä silmiin, heidän vaativia katseita, ja tiesin täsmälleen, mitä he haluavat. Se oli vaativa katse, se. Kesäsi aina näytetään Bond-elokuvia tunnetusti televisiosta. Tulee paljon uusintoja ja muuta. Ja kyllähän niitä toisinaan voi katella, etenkin kun ne ottaa aikansa tuotoksina. Se oli vähän erilaista aikaa ja kulttuuria, se ihan viihdyttäviä pläjäyksiä. Erityisesti on tainnut joskus aiemminkin mainita näistä niin sanotusta Tabasco-bondeista. Musta on mahtavaa, että pahiksilla on pöytämausteena tabaskoa. Kai se liittyy jotenkin sitten siihen tulisuuteen myös, mutta suosittelen kiinnittää pieniin yksityiskohtiin huomioita Bond-elokuvien suhteen. Mutta jossain vaiheessa, kun kesä päättyy, niin sen aika ei toki ole vielä, mutta ainahan sitä voi vähän leikitellä. Ja ehkä voi vähän valmistautuakin siihen, että silloin voi kuunnella esimerkiksi tällaisia kappaleita.

Tässä Kisu Jönströmin versiossa tulee aika hyvin esille ruotsalaisen ja suomalaisen kulttuurin tietynlaiset erot siinä, missä Thomas Ledin laulaa alkuperäisessä kappaleessa Sommaren är kort, kesä on lyhyt, niin Kisu laulaa vaan suoraan, että kesä meni jo vähän tuollaiseen kummelisketsityyliin suorastaan, että ei sitä kesää enää ole todellakaan jäljellä. Voin sen noinkin tosiaan tehdä. Joskus oli mökillä, sitten joku tästä meidän ryhmästä kysyi, että onko, tai soida just tämä Thomas Ledinin kappale, silloin radiossa joku kysyi multa, että onko tästä olemassa käännös, ja niin kuin mä edes vastata, niin joku huusi sieltä mökin yläkerrasta, että kesä meni jo. Ja näinhän se on. Mutta vielä kesä ei ole onneksi mennyt, vaan kesä jatkuu. Mutta Jytä- ja iskelmäohjelma ei valitettavasti jatku, tai siis jatkuu toki ensi viikolla, mutta se päättyy nyt tämän seuraavan kappaleen myötä. Ja minä kiitän, että olette jälleen olleet tässä sekopäisessä seurassa aina lähtien Outsider Countrysta ala Jaska Salmi ja kumppanit aina tänne Kisu Jönströmin hässäkkään saakka. Mä oon tosiaan Arttu Seppänen ja tämän ohjelman tunnarin laulaa Litku Klemetti ja meillä on viimeisenä kappaleena jäljellä kaikkien aikojen Jytä-kappale, eli Muskan kirjoita postikorttiin. Voikaa hyvin, menkää uimaan, menkää torikahvelle ja syökää jäätelöä. Moikka!

0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinäriehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
1: Hei! Tässä on ja puhun todellakin Kesäjorma ja hei again, eli niin kuin jälleen. Tämä mitä kuuntelet ja kiva sekä samalla hyvä, että kuuntelet, on radio-ohjelma nimeltä Heinäriha, jossa tanssittajana pelehtii tämän samainen jo kerran mainitsemani ja toteamani Kesäjorma, siis minä. Aletaanpa siis seivästää artisti Jouko Mäkilohiluoman määräämään työtahtiin. Jutun nimi on Heinätöissä.

No sepäs on helppoa kuin heinän teko, tämän musiikki- ja välipuheen sisältöisen Heinärihan kuuntelu, jonka Neitsyt-lähetyksen avasi Joukko Mäkilohiluoma sanoittamallaan kappaleella Heinät töissä. Ja sävelmähän oli vanha tuttu Gordon Fields, jonka kyhäsi aikapäiviä sitten 1800-luvulla syntynyt Amerikan hemmo Huddy Ledbetter. Tästä Joukko Mäkilohiluomasta vielä sen verran tietoa, että nuorempana hän oli kansallisen tason seiväshyppäjä ennätyksellä 5 metriä 20 senttiä. Heinäsiipäällä hän ei kuitenkaan hypännyt eikä muuten sitä omaa syntymäseivästäänkään käyttäen. Joo. No sitten Heinärihan tulee siihen kirjeeseen, jonka on lähettänyt joulupukki suoraan Korvatunturilta, ja kirjassa lukee näin. Hei Kesäjorma, kuumuus käy kovasti kroppaan näin heinäkuussa tämän pukkinutun takia, mutta eihän sitä sovi pukin toki pukeutumistyylistään tinkiä minkäänlaisten helteiden takia. Kesäkeittoa tekisi kovasti mieli, mutta muori ei suostu valmistamaan mitään muuta kuin tuota iänikuista riisipuuroa, joten mennäänpä näillä. Petteri Punakuonoa olen joutunut saunottamaan ja suikuttamaan oikein viimeisen päälle siksi, että Petteri päätti juhannusfestareita varten maalata huulensa ja kuononsa siniseksi. Jotta tällaista tällä kertaa täältä Korvatunturilta. Levytoiveinani olisi joko, no onkos tullut kesä tai jouluyö, juhlayö, mutta kun sinä Kesäjorma et näitä kuitenkaan näin kesäaikaan suostu soittamaan, niin laitapas Maaritilta vaikka sellainen tietynlainen jouluyön, juhlayön korvikin, eli se hänen kesäyö kappaleensa.

0: Ja hänhän oli Maarit. Maarit, joka vuonna 1978 levitti sen kuuluisen Mikko Alatalon sanoi tämän jäätelökesän. Ja joka vuonna 1981 sitten äänteli äänitysstudiossa tämän ninnikään Mikko Alatalon sanoi tämän kesäyön. Molempien kappaleiden sävel kulusta vastaa muuten Sami Hurben rinta. Mutta sitä jäätelöstä puheen ollen, niin jäätelö, sehän kuuluu suomalaiseen kesään ja sitä tarjoilee seuraavaksi yhdysvaltalainen Jonathan Richman and the Modern Lovers-yhtye Ice Cream Man eli jäätelömiesbiisinsä koko voimalla. Eipä muuta kuin tötteröä nuolen.
1: Hi there everybody, we're the Modern Lovers. We're going to sing about the Ice Cream Man for you.

Tämä Jonathan Richman and the Modern Lovers-porukan jäätelölaulu on vuoden Maaritin jäätelö vastaavaa iäkkäämpi, eli vuodelta 1977, mutta ihan hyvin säilyneeltä töttörö-puikko-yhdistelmältähän tuo maistui. Mutta kyllä se vaan on niin, että hyvän jäätelöannoksen kruununa tai sellaisena kyytipoikana toimii ehdottomasti kahvi. Vaikkapa espresso, eli siis erittäin täyteläinen, vahva ja tiivis kahvijuoma, joka valmistetaan uuttamalla kuumaa vettä suurella paineella hienoksi jauhetun kahvin läpi. Tällaista espressoa tuo nyt pöytään viehättävä tarjoilija Sabrina Carpenter, joka omaa tarjoiluhommien ohessa myös laulutaidon ja osaa kuulema myös jonnin verran esiintyä.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kilo. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla, 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi!
4: Möysässä!
0: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa, haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssikuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juonto-osuuksista. Heinä riehaa, puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
5: Kiitos ja kumarus Carpenterin Sapperinalle, eli Sapina Carpenterille maistuvasta espressosta, jonka hän tarjoili. Enää ei kahvihammasta kolota, ja vielä kun sais sen verran aikaiseksi, että tulisi tilattua aika hammaslääkärille, niin suussani oleva muovipaikattu reikääntynyt rautahammaskin saisi kolo täytettä. Pitääpä hoitaa sekin homma. Mutta nyt kurssi kohti kesäkurssia, jonne ilmoittauduin innoissani jo sydän talvella. Kurssilla kerrotaan äidinkielen aakkoset tyyliin A, kesän lapsi mä oon, B, villi luonteeni on, sitten tulee C ja niin edelleen ja siitä sitten D:n kautta kohti Ö:tä. Kurssin vetäjä on muuan kitarataitajanakin tunnettu Jörgen Ingman.

The Rolling Stones -yhtyeeseen. Nythän ollaan kappaleen Summer Romance, missä lienee, näin epäilen, vähintäänkin lievä kesäerotiikan vivahde.

Se oli kesäromantiikkaa ala Rolling Stones, ja Rollarithan on muuten se bändi, mikä esiintyi ensimmäisenä yhtyeenä Helsingin Olympiastadionilla, ja tämä tapahtui heti kesän 70 käännyttyä syksyyn syyskuun toisena päivänä. Tuona vuoden 70 kuunnelluin kappale Suomessa oli Mari Laurilan laulama Peppi Pitkätossujan kesäbiiseistä. Suosituin taas oli Mungo Zerin In the Summertime, jonka suomenkielinen käännösversio Ernos-yhtyeen levyttämä kesäaikaan sekin iski tuona vuonna suomalaiseen makuhermoon.

Tuommoinen poppirytmi oli kova sana Suomen vuoden 70 suviaikaan ja tuona kesänähän Meksikossa kisattiin jalkapallon maailman mestaruudesta ja loppuottelussa kohtasivat Brasilia sekä Italia, joista pelin tähdittämä Brasilia pokkasi MM-pokaalin lukemin 4-1. Samaisen kesän Suomi-Ruotsi maaottelussa keihänheittäjä Pauli Nevala taas kiskaisi uransa pisimmän heiton 92-64, jääden silloisesta maailman ennätyksestä ainoastaan 6 senttiä. Tuona vuonna 70 Irvine Goodman voitti ensimmäisen syksyn sävelkilpailun kappaleella St. Pauli ja Reeperbahn ja Irvinhän se eläissään tiesi, että uiminen on keskeinen osa suomalaista kesää.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korva onki madoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesäjorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
3: Olemme voineet aistia tässä Heinärihan lähetyksessä Irvin Goodmanin luetteloimana, että mitä kaikkea voi sattuakaan, kun sepalus jää auki. Sepalus auki-kappaleella Irvin osallistui vuoden 1985 syksyn sävelkilpailuun, jääden kuitenkin finaalin kymmenenneksi eli viimeiseksi Pentti Lassasen ottaessa voiton saksofoni-instrumentaalikappaleella Luoksesi jään. Tuossa Irvin biisissä kropastaan vettä heittävälle tapaukselle kävi muun muassa kohtalokkaan köpelösti hänen hukuttua sepalus auki, joten turvallisesti nyt siellä vesillä. Näin totean minä. Mutta hei, nyt näyttää siltä, että alkaa ripotella ja Freddy. Hän on heti valmiudessa laulaakseen sävelmän nimeltä Sataa. No okei, anna mennä, mutta hyvä, ettei sentään tuhatta ja sataa.

Freddia kappale otsikolla 100, ja kyseessähän oli käännösversio tutusta CCR-hitistä Have You Ever Seen the Rain, jonka tekijälinen ei turha mainita. Hänethän nyt kaikki tietää, mutta mainitsenpa kuitenkin John Fogerty. Mainitsen toisen kerran. John Fogerty. Otanpa kolmannenkin maininnan. John Fogerty, ja tekisin mainita vielä neljännenkin kerran, ja kun tekee mielinen, mainitsen John Fogerty. Mutta uskottava se on, että kesä, se on rakkauden aikaa. Ei kai siitä muutoin olisi levitetty niin monta rakkauden kesä, eli Summer of Love -nimistä kappaletta, joista tunnetuin lienee Helen Hoffnerin ysäripoppijulkaisu. Kuunnelkaamme Helen Hoffnerin versio joskus tuonelampana tässä Heinäriha kesäradio-ohjelmassa. Siellä ajattelin tällä kertaa antaa rakkauden kesä, eli Summer of Love -nimisen tahditusvuoron John Fogertylle. Siis John Fogertylle. Mainitsen vielä kerran John Fogertylle. Mainitsen vielä kolmannenkin kerran John Fogertylle. Vielä neljäskin mainita. Siis annan rakkauden kesä, eli Summer of Love -nimisen tahditusvuoron John Fogertylle, kun hänen nimensä tässä nyt tuli esiin, ja hänellä on sen niminen kappale kuin Summer of Love, siis John Fogertylla.

Siinä esiintyi Juha Torvisen ja mahdollisesti monien muidenkin muusikoiden muusikkoidolin John Fogerty kappaleella Summer of Love. Hän oli siis John Fogerty. No sitten toivelevyyn, jota lähettämässään faksissa toivoo Inkeri Imatralta. Inkeri skriivaa, että saisiko sieltä Heinärihasta kuulla jonkin hikisen biisin, vaikkapa Aki Sirkesalon haluaman soulahtavan hikinen iltapäivä jutun. Ja Imatran Inkeri on lisännyt toiveisensa vielä toteamuksen, että täällä sitä vaan toljotetaan töllöttimestä jalkapallon MM-kisoja kainolot paskalta haisten, eikä Dödöstä ole tietoakaan. No, okei, Inkeri, saamasi pitää Aki Sirkesalo ja hikinen iltapäivä. Kylläpä kainalot haisee.

0: Heina Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Oli ilta ihanin, linnut lauloi ja kimmersi taivaan kuu. Sinä sanoit, notta menkäämme maalle meidän ländelle. Suurin piirtein eli just about tuollaiseen maalaisromanttiseen tapaan Rauli Pädding Somerjoki tunnelmalaulaa kesäisessä paratiisin sävelmässään, jonka hän levytti vuonna 1973. Siis kun suomalainen etsii mielen rauhaa, hän matkaa jonnekin pusikkoon paarmeen näykittäväksi, eikä suinkaan suuntaa kohti kuumaa kesäkatua, paitsi jo joskus kyllä. Kesäkelien emme ainakaan mielellään sallisi olevan sade vihmovien koleita ja auringonkin pitäisi paistaa silleen sopivasti, ei kuitenkaan liian pahtavasti. Nuo kriteerit kun täyttyvät, niin etäälle jäävät taloushuolet ja murheet, kunnes arki jälleen koittaa. Hyvät, huonot, rakkaat sekä te epämiellyttävät kuulijat. Heina Rieha, jonka tanssittajana twistaan minä, Kesäjorma, tarjoaa nyt vaikun täyttämien korvienne sulostuttavaksi Paddingin esittämän paratiisin.

Noin poistui Heinariha näyttämöltä Rowdy Padding Somirokin vielä mennessään Paratiisin, jonka lyriikka-alun kirjoitti aikoinaan runoilija Arja Tiainen ja johon loput sanailut skriivasi Padding ihan ihka itse. Yhteistyötä he eivät olleet suunnitelleet suinkaan yhdessä, sattumaa siis ihan kaikki. No faksi jälleen tuossa Paratiisikappaleen aikana työnsi tänne studioon tekstiä, jonka kirjoittaja on itse Batman suoraan Gotham Citystä. Batman toteaa, että tuo hänelle ja Robinille aiemmin tuntematon paratiisi miellytti heitä molempia kovasti ja he haluaisivat kuulla lisää jotakin paratiisipohjaista musiikkia, vaikkapa sen David Lee Roffin laulaman Aivan kuin paratiisi eli Just Like Paradise -rokkauksen. Batman toteaa tässä faksissaan vielä, että kaikki Gotham Cityssä on tällä hetkellä ihan reilassa. Arvuuttaja on arvatenkin lomilla ja kissanainen on saapunut tunteroinen sitten pullapitko mukanaan kylään ja laittaa tuossa parhaillaan pöytää koreaksi. On luvannut keittää oikein pannukahvit.

Kun David Lee Roth mellasti ja iloitteli tuollaiseen paratiisi- tai likiparatiisityyliin, niin elettiin vuotta 1987. Ja kun oli vuosi 85, niin siitähän on vieläkin kauempi siis, mutta ei kuitenkaan niin kauan kuin vuodesta 75, jolloin Hurricanes-trio komeili Intro-lehden elokuun numeron kannessa. Lehden keikkakalenteri kertoo Gunnesien keikkailleen elokuussa tuona vuonna 4 kertaa. Seppo Juhani ja Savotta-yhtyeellä näyttää olleen peräti 12 esiintymistä ja Dennillä 13, ja läkähdyttävän koomisen oloisen Lähetän ja Läkädyn hitin levyttäneellä Markku Karjalaisella on keikkoja ollut peräti 8 paikkakunnalla. Kesä 75 päättyi Markku Karjalaisen osalta elokuun viimeisen päivän Inkeroisten esiintymiseen.

tiedän sen. Hän oli se 70-luvun karjalainen, etunimeltään Markku, ja karjalaisen J-hän putkahti tunnettuuteen sitten 80-luvulla. No tämä seuraava Markku, hän levylauloi ensimmäistä kertaa jo 60-luvulla ja ura jatkuu yhä. Kesällä 75 tämä Markku Aro, hän huitoi hyttysiä, kärpäsiä sekä paarmoja muun muassa Lammin, Paalijärven, Ruokalahden ja Punkalaitumen lavoilla. Punkeista ei puhuttu noihin aikoihin vielä mitään, ei edes punk-muusikoista eikä punk-musiikista. Hyttysiä karkoittaessa Aronmake tuskin havainnoi, että mikä hyttyslaji milloinkin inisee korvan juuressa, että onko se metsähyttynen, lehtohyttynen vai peräti moskiitto. Voikin.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kiloa. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla, 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
2: Markku Aro ja Moskiitto on kappale, mikä oli suosittu levytys Suomessa vuonna 1973 sekä Aron Maken käännösversiona että myös originaalina The Doors-yhtyeen levytyksenä. Moskiitto-aikoihin The Doorsin keulahahmo Jim Morrison oli jo edesmennyt ja muut Doorsit jatkoivat toimintaa muutamat ajat ilman Jimppaa. Kamala juttu, että se Morrisonin poika menikin kuolemaan siellä Pariisissa silloin vuonna 1971, heinäkuun alussa, siis 55 vuotta sitten. No niin, ikävästi siinä kuitenkin kävi. Tässä The Doors ja Indian Summer, siis suomeksi Intiani kesä.

The Doors ja Indian Summer. Vokaaliosuudessa tietty Jim Morrison, jonka piti viettää ainoastaan tovi Pariisissa hermojaan lepuutellen kesällä 1971, mutta sinne hän jäi ikiajoiksi maallisen majansa kerran. Sielun liikkeestä niistä en tiedä. No sitten Sakari Kuosmaseen, joka on laulanut ihan levylle saakka, että en aio kuolla Pariisissa. Nyt hän ei laula sitä laulua, nyt Sakari laulaa kesäiltojen vuosittaisesta väliaikaisen lyhytkestoisesta valoisuudesta. Homman nimi on Onnen lyhteet.

Onnen lyhteet oli tämän Sakari Kuosmasen esityksen nimi. Kuosmasen Sakarina tiedetään olleen tovi myös Sliippareiden jäsen ja tulikin näin kesäjormana mieleen, että löisköhän Sliippisliipöissä ja Saku vielä kerran hynttyyt yhteen ja saapuisivat esiintymään tähän Heinariha-lähetykseen mukanaan se vanha vitsi, jonka Mato Valtonen kerran kertoi Sliippareiden eräällä keikalla. Se vitsi meni näin. Kuosmasen Sakari, hänellä on niin iso otsa, että sitä voisi käyttää leffateatterin valkokankaana. No sitten jotakin aivan muuta. Juolahti mieleni määritellä Suomen kesä näin. Se on lyhyt kuin yliastuttu pituushyppysuoritus. Ei huono mielestäni, saattaisi tästä uutisen Jormakin sanoa tuohon tyyliin, tai sitten ei. No pitkää kuumaa kesää biisien muodossa riittää ja tässä niistä yksi. Kasaripoppiporukka The Style Concilian pitkä kuuma kesä eli Long Hot Summer.

Siinä muuana musiikkiesitysosastolta pitkä kuuma kesä eli The Style Council Pop Duon Long Hot Summer vuosimallia 83. Kuuma kesäjutuistahan meillä Suomessa tuntee ja muistaa kaikki parhaiten Popedan kuuman kesän, vaan kuka muistaa Popedan kuuman kesän jälkeisten aikojen kesäbiisijulkaisun? No se on se vähälle huomiolle jäänyt juttu nimeltään Maailmankaikkeuden suvijenkka, mikä julkistui pari vuotta kuuman kesän jälkeen, siis vuonna 1987.

0: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
1: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 37. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Se hetki.
7: Kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
8: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
7: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa.
8: Oh, meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
4: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korva onki madoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinä riehaa. Tanssittajana Kesä Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
9: Vehnämä ja muorikin jo hyppäs tasa jalkaa, kun jenkan tahti soi vesive. Maalla. Siihen tapaan lauletaan aina vanhemmalle väelle suuretussa vesivehmaan jenkassa. Tuo äsken kuultu oli kuitenkin nuorempaa väkeä 80-luvulla miellyttämään pyrkinyt jenkkatahditon maailmankaikkeuden Suvi Jenkkan bändiltä Popeda. No sitten jälleen tänne Heinärihaan lähetettyyn postiin postin pariin. Tämä kortti on Tex Villeriltä Villistä Lännestä ja Tex kirjoittaa tekstikkäästi, että täällä Villissä Lännessä on tätä kirjoittaessani kova hoppu. Lainsuojattomat hyökkäilee, aavikkohiekka pölisee ja on ollut jo pidemmän aikaa pakko tyytyä syömään meksikolaisten tortilanpurjoiden ruokaa pihvin ja perunan puutteessa. Minä ja Kit Carson toivomme sellaista rentouttavaa kappaletta kuin Täydellinen hetki. Sitä kuuntelisimme mielellämme oman kiireemme keskellä ja lähes kateellisin mielin.
10: Mikä nyt, ku ei mikään aharista, ei rintaa pistä eikä närästä, sydän lyö rytmissä. Siinä leposykkeessä

Mikä nyt, kun ei sydän raskas oo? En tuuman vertaa pauraan nuksis oo. Koviat jalas verkkarit, jois on takaplakkarit. Reisisponsori. Ei kädet täräjä,

Siinä soi täydellinen hetki Tex Willerin pyynnöstä. Tex Willerin, joka vielä lähettämässään kortissaan kysyy, että mitä siellä radiostudiossa oikein syödään? Arvaanko oikein, Tex jatkaa, että susia tietenkin. No meillä täällä villissä lännessä ketsuppikin on kortilla ja sitä paitsi juuri sillä kortilla, jonka satuin posittamaan siihen suuntaan, että nyt ei ole sitäkään ketsuppia. No vastaus tulee täältä. Sellainen, että nyt ei tule syötyä yhtään mitään. Painonhallinnan nimissä nautin täällä kotiviinistä, eli kuten te siellä Amerikan villissä lännessä sanotte, nautin some wineista.

Anna Haski ja Lee Hazelwood lipittävät tuossa kesäistä kotiviiniä, sellaista mihin oli tyrkätty perinjuurin tanakasti raparperin perkeitä. Ja sitten on tangon taivuttamisen aika. Tangohan kuuluu ehdottomasti suomalaiseen kesäperinteeseen. Tangokuningas Marko Maunuksella estyttyä saapumasta paikalle hänen tilalleen sain kesäjorman suhteillani värvättyä jonkun nousevan kyvyn, jonkun viskiartun, jonkun Arttu Viskarin.

Kiitos Arttu suorastaan juovuin tuon tangon tuomasta intiimistä tangonpartneriläheisyydestä. Mutta nyt televisio auki pyörittävät tänäkin suvena niitä James Bond-elokuvia. Jaha, tänään Bondina näyttää olevan Daniel Craig ja leffa on Skyfall vuodelta 2012. Heinärihasta siis tältä erää heipat. Nyt keskityn silmä kovana kuvalliseen kulttuuritarjontaan.

No ottako tommoinen James Bond-leffa? Mitäs tuosta nyt sanoisi? Kyllä ne Aku Korhosen näyttelemät kotimaiset elokuvat, ne mustavalkojutut, kyllä ne vaan oli parempia.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään Kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi. Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kormia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Matkustan ympäri maailmaa laukussa leipää ja piimää vaan. No joo. Täältä musiikin erikoistakin erikoisemmasta musiikkiohjelman rockakorniasta meikä immeinen Jorma Hietamäki kuikuilee käpälää heiluttaen ja hymyilen kuin heinäkuinen heinähanko. Laukussa minulla on totta puheen leivän ja piimän sijaan perunoita ja pontikkaa, mutta matkustamisessa on sen verran perä, että aivan aluksi käytän lentolippuni San Franciscon matkaan, kun en viitsi sinne nyt sentään uimallakaan mennä.

Perustellusti voinen julistaa hippia rakkauden kesän 2026 alkaneeksi noin niin kuin copy-paste-mielessä, sillä vuotta 1967 pidetään noiden määreiden mukaisena suvena, ja tämä Scott McKenzien vahvalla läsnäolotavalla laulama San Francisco tuli myyntiin levykauppoihin kyseisen 1967 vuoden toukokuun puolivälissä. Tyylikäs biisi muuten, jota muun muassa Led Zeppelin -yhtye lainaili live-esityksiinsä 70-luvun alussa. Vaan sitten Yhdysvaltojen länsirannikolta San Franciscosta musiikkimatka jatkuu saman osavaltioista muodostuvan mahtimaan itäiseen kaupunkiin nimeltä New York. New York City on Mark Bolanin johtaman T-Rex-yhtyeen vuoden 1975 paluu pimentovuosien jälkeisistä hetkistä jälleen framille ja kiinnostuksen kohteeksi.

glam rock-bändi T-Rex esitti kappaleensa New York City, ja niin, mitä ja mistäs tuossa kappaleessa lauletaankaan? No että, did you ever see a woman coming out of New York City with a frog in her hand? Eli että, oletko koskaan nähnyt naisen tulevan New Yorkista sammakko kädessään? Siinä kappaleen koko teksti ja sanoma ja mahtavaa hämyilyä, sanonpa minä täältä vaan. No älkäämme jäätykö ja jähmettykö ja älkäämme menkö shokkiin tuosta sanoituksesta, vaan menkäämme musiikeissa eteenpäin. Niin ikään alkuaan New York-aiheisesta Steely Dan -taideyhtyön kappaleesta vuoden 1978 rockyhtyöiden suomenmestarisyhtyö Haukka teki 70-luvun lopulla suomenkielisen käännöslevytyksensä, jossa New York oli vaihtunut Ruotsi-nimiseen maahan. Yhtyö Haukka ja kappale Faija lähti Ruotsiin.

Tämä oli yhtye Kouvolasta, yhtye Haukka ja kappale Faija lähti Ruotsiin, jonka Steely Dan kokoonpano julkaisi 70-luvun puolivälissä originaalinimellä Daddy Don't Live in That New York City No More. Ne vuoden 78 rock-yhtyeiden somemestaruusskapat muuten kisattiin 7. päivänä toukokuuta Lappeenrannan jäähallissa, jossa silloisen sarjan mukaisesti keskityylinen sarjan voittaja nappasi voiton, ja se oli tämä Haukka-yhtye se, ja Proke-sarjan voiton otti Lappeenrannan omat pojat yhtyeen Far Out, ja Uuden aallon sarjan ykkössiä matkasi alavudelle yhtyeelle Red Saapas, jonka erään jäsenen kirjoituskone soolo teki varmaankin tuomaristoon lähtemättömän vaikutuksen. Siis kirjoituskone soolo, kyllä. Mutta tuosta Haukka-yhtyeen Steely Dan suomennoksesta itse Steely Dan-yhtyeeseen ja yhtyeen esitykseen nimeltä Dirty Work.

0: heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään Kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Nautimme tuossa tovi sitten Steely Dan -kokoonpanon tasapainoisesta biisistä esityksestä nimeltään Dirty Work. Muistan Yleisradiossa työskennellessäni, kun muuan levyjä hyllyyn akostanut tapaus, siis työntekijä, ei tiennyt, että Steely Dan on yhtye eikä suinkaan artisti. Tietämättään hän akosti joka ikinen kerta jokaisen Steely Dan CD:n Danin kohdalle. No, mutta kuvitellaanpa ja leikitäänpä nyt sillä tavalla, että olemme juuri tuolla hyllypaikalla ja päätämme valita sieltä soittoon Danin.
6: Polttaa kesäkatumiestä koste

Siinä kuultiin suomalaiselta käännöskappaleiden kuninkaalta Daniltä käännösbiisi Kesäkatu, jonka nyt liki jokainen, varmaan kaikki, tietävät olevan alkuaan The Loving Spoonful Bandin vuoden 1966 kesähitti levytys nimeltä Summer in the City. Vaan mitä sitten? No sitä, että Danin jälkeen esiintyy jälleen Danny. Tällä kertaa ei tosin Lipsasen Ilkka, vaan Danny Wilson, ja tuosta Danny Wilson nimestä huolimatta kyseessä ei ole kuitenkaan mikään tai kukaan artisti, vaan 80-luvulla vaikuttanut skottipoppitrio, jonka jäsenistö oli päätynyt moiseen yhtyeen nimeen, siis Danny Wilsoniin, Frank Sinatran vuonna 1958 tähdittämän Meet Danny Wilson-leffan inspiroimana.

Siinä kuultiin kesäbiisin vuodelta 1987 The Second Summer of Love -yhtyeeltä Danny Wilson, jonka musiikin ovat jotkut tietotahot määritelleet eräänlaiseksi sofistuneeksi poppipossanovaksi. Että tällaista käsitteistöä. No sitten 80-luvulta 90-luvulle, jota myös ysäriksi kutsutaan. Päivälleen 42 vuotta myöhemmin, siis sitä hetkestä, jolloin Elviksen debyyttisingle That's Alright oli

Tämä oli Spice Girls, jonka Suomen konsertissa minäkin havahduin olevani toukokuun lopulla vuonna 1998, ja mitäkö minä siellä tein? No olinpa tuolloisen teini-ikäisen tyttäreni seurassa, joka ei kirkunut, mutta monet muut hänen ikäluokkansa tapaukset kylläkin. No sentään ihan niin meluissa ei ollut ihastushuutojen volyymi kuin Backstreet Boysien keikalla sitten vuotta myöhemmin. No sitten tämä rockkornia saattelee kuulijansa suomalaisen tyttöenergian pauloihin ja 80-luvulle. Ensimmäinen tyttöbändi kummajaisemme oli yhtye Tavaramarkkinat, jolta nyt kuullaan esitys nimeltä Kaupungin yksiöt.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Se hetki,
2: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
1: Tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
2: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa.
1: Oh, meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
3: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu alakartte. Tervetuloa herkuttelemaan.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Näin oli kat juttu, että dynamiitti tappaa, kun pojat komiota kaikki on juu. Noilla sanoilla lauloi levylle Eila Torvela vauhti-iskelmän Dynamiitti tappaa veikeän hauskaan tapaansa vuonna 1986. Dynamiitista purkkapop-kappaleen otsikolla Dynamite levytti glam rock-bändi Mad vuonna 1973 ja brittilista neloseksi Mad tällä Dynamentillaan ylsi.

Sitä pelettiin 6. päivää heinäkuuta vuonna 1974, kun näin ensimmäistä kertaa ulkomaisen bändikuuluisuuden elävänä lavalla. Bändi oli tämän Madian, tapahtumapaikka oli Lappajärven Tulivuori Rock. Kyllä se jätti jälkeensä se kokemus. Samana päivänä samaan aikaan niin ikään brittiyhtye Jordi esiintyi Oulussa Kuusrockissa ja myöhemmin tästä Jordi-vokalisti Brian Johnsonista tuli AC/DC-yhtyeen laulaja.

Rockyhtye Zordin tuossa esitti 74 levyttämänsä kappaleen Going Down, ja lauluhommat hoiti Brian Johnson, joka ei tuohon aikaan voinut vielä aavistaakaan, että siellä jossakin tulevassa ajassa ne AC/DC-hommat vielä odottavat Thunderstruckkeineen. Noina 70-luvun alun vuosina Dave Lindholm tiedettiin jo nopealiikkeiseksi tapaukseksi, joka ei kauaa viidy samoissa bändiympyröissä eikä musiikin tekoilmaisuussa, vaan jotakin uutta sitä pitää taas oleman. Näin on ollut Daven tapauksessa jatkossakin ja on yhä edelleen. Daven uusin bändi on nimeltään House Lights, ja tuorein ilmestys, noin niin kuin levymuodossa, on biisi Stomping.

Dave Lindholmista ja hänen uusista kuvioistaan sitten tämän Rockhornia-jakson päätteeksi vanhan tutun Yes-yhtyeen uuteen tuotantoon. Nimittäin sellaistakin on tullut julki tuoreen Auroran albumin pituudelta ja leveydeltä. Levyn nyt soittoon valittu teos on nimeltään Turn Around Situation, jonka laulaa Yes-vokalistina jo vuodesta 2012 viihtynyt John Davison. Mahtaisikohan alkuperäinen Yes-laulaja John Anderson päästä enää yli 80-vuotiaana näihin laulukirkkauksiin?

0: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa. Ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kilo. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla, 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: yllättävän paikallista.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: sut.
1: Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. What if I never run into you?

Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.